гасцільня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць, быць

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 18 верасня.
4: Назаву хоць зайцамі. Джон Коул гатовы на ўсё, каб вызваліць палітвязняў.
6: Ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол.
5: Киев посприяє, как Беларусь стала на шлях трансформации. Вестки с форума Острожских.
7: Еще раз, если раньше было байдуже, то сегодня Украина разумеет, что Беларусь має бути найближчим партнером.
4: Турма за белорусские народные песни. Гусляр старого Ольсы рассказал про свою криминалку.
8: Відавочный процесс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фейкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Еще коля сотни, ці навод больш белорусских політв'язнів могуть вийсти на волю у самый ближайший час. Про гэта заявіў спецпасланник Трампа Джон Коул, які на дойчы вывез з Беларусі 25 політзняволеных.
2: Дзеля гэтага улады США плануюць як мінімум данесці да бізнесу і банкаў інфармацыю, што з Беларусю зноў можна мець справу. Як максімум дамовіцца з Літвой і Латвіяй наконт транзіту беларускага калію.
1: Калі Лукашэнка гандлюе з няволенымі ў абмен на паслабленне санкцый, я не маю з гэтым праблемы. Бо менавіта я гляжу ў вочы вызваленым вязням і бачу, што для іх значыць свабода, заявіў Коул у размове з тэлеканалам «Настаящае время».
2: Але ці толькі вызваленне палітвязняў важнае для Коула? Александр Фрыдман мяркуе, што не. Пра гэта ён паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ступень залежнасці беларускіх уладаў ад Злучаных Штатаў яна вельмі абмежаваная, таму Коул можа перадаваць гэтыя пажаданні. І на, як ён Лукашэнку і казаў раней, ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол з добрымі хлопцамі. Паводь сябе адпаведна. Мы, амерыканцы, там гатовыя прыняць, мы гатовыя падтрымаць і іншае-іншае. Ну для таго, каб падтрымлівалі, ну неабходны пэўныя змены, каб не казалі, што там Трамп вядзе падтрымлівае дыктатарскія рэжымы. Ну для таго, каб фон быў больш спрыяльны, неабходна или або не тое, што неабходна, пажадана. Каб былі змены. І вось менавіта на ўзроўні пажаданняў гэта перадаецца. Ну Лукашэнку нават гэтыя пажаданні не падабаюцца. У Лукашэнкі зусім іншы прынцып стасункаў пасля 20-го году. А ніякага ўмяшальніцтва ў беларускія ўнутраныя справы. Прымайце мяне такім, як я ёсць. Што жадаў, ён так Колу фактычна і сказаў уже, калі пачаў разважаць палізнявольных, якіх нібыта няма, і пра тых людзей, якіх асудзілі апошнім часам. Што вось у нас такія законы, а калі перавесці з лукашэнкаўскай мовы на нармальную мову, гэта азначае, я тут гаспадар, што жадаю, то і буду рабіць. Каго захачу пасадзіць, таго пасажу. Захачу, каб былі ў мяне вольныя медыя, будуць вольныя медыя. Не захачу, не будуць. Не вашая справа. Не ўмешвайцеся. Вас гэта не датычыцца. Вось з такога прынцыпу і падыходзіць Лукашэнка. Што тычыцца тэмы палітзняволеных і абмену палітзняволеных, ну гэта ж не галоўная праблема ў двухбаковых стасунках. Яны дайшлі да таго, што свае вялікія праекты эканамічнага характару, яны прынцыпова дамовіліся, яны гатовыя супрацоўнічаць, відавочна, і ў калійнай галіне, яны іх проста не могуць рэалізаваць. А што тычыцца астатняга, тое, што зараз мы бачым, гэта проста спробы працягваць супрацоўніцтва без выхаду на вось сапраўды тое, што цікавіць і амерыканскі бок, і тое, што цікавіць Лукашэнку. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя амерыканцы і далей гэтыя стасункі выбудоўваць, то бок праводзіць гэтыя здзелкі. Лукашэнка вызваляе некалькі чалавек, здымаюцца некаторыя санкцыі. Лукашэнка атрымлівае запрашэнне ў Вашынгтон, здымаюцца некія санкцыі. Лукашэнка атрымлівае падарунак ад Трампа, тоже таксама нешта атрымліваюць амерыканцы ўзамен. Ці гатовы яны ісці такім шляхам? Альбо яны проста могуць зрабіць сябе для сябе выснову. Ну, добра, мы паспрабавалі, мы вызвалілі людзей, гэта выглядае добра. Тыя санкцыі, якія яны адмянілі, ну што яны там каштуюць Злучаным Штатам? Паспрабавалі, сур'ёзных вынікаў не дасягнулі, ну не дасягнулі. Давайце гэтую аперацыю Беларусь альбо гэты праект Беларусь паставім на паўзу і вернемся да яго у больш спрыяльных умовах. Можа скончыцца калісьці гэтая вайна ва ўкраіне. Можа будуць еўрапейцы адмяняць санкцыі. Ну і вот тады можа выйсці ізноў Коул альбо той, хто будзе пасля яго займаць гэтую пасаду і сказаць, ну давайце пачынаем ізноў беларускі праект.
1: І все ж, що ми маємо? 25 чоловік у обмін на зняття санкцій з лакафарби і біллеспаперпрама, якому, до речі, потрібен менавіта європейський ринок для нормального функціонування.
2: А європейський ринок для Білорусі закритий праз європейські санкції, і європейці американців у гэтым питанні не слухаються.
1: Дык перамови уперліся у столю, працягвае політичний аглядальник Александр Фрідман.
3: Ну, американцам ёсць на дадзены момант, што яшчэ Лукашэнку прапанаваць. Гэта і вяртанне амерыканскага амбасадара, нармалізацыя дыпламатычных стасункаў. Ну, амерыканцы лічылі, што запрашэнне на сустрэчу з Трампам гэта таксама велізарны падарунак Трампу, Лукашэнку, прабачце. Ну, мы ж бачым, як Лукашэнка павёў сябе ў пятніцу. Ён дазволіў сябе выказванні, якія, ну, думаю, што вельмі расчаравальныя для амерыканскага боку. Так што тут ёсць нават цікавая акалічнасць. Там заўсёды былі асабістыя падарункі ад Трампа, там з гэтага сувенірнага магазіна
4: Белага дома, да.
3: Белага дома, ўсё гэта ён атрымліваў. Там былі асабістыя пасланні з боку Трампа, такія кампліменты, якія Лукашэнку адвешваліся. Ўсё гэта Кол гэтым разам не стаў рабіць. Ён перадаў прывітанне ад Трампа, і тэма візіта з Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, тэма сустрэчы з Трампам, яна ўвогуле не ўздымалася. Тут відавочна, што амерыканцы для сябе гэта адзначылі. Ну, не жадаеш, ты тут нейкія яшчэ умовы вылучаеш, каб з Трампам сустрэцца. Ну, не будзем цябе запрашаць. Але магчымасці ёсць для таго, каб вось гэтыя мікраздзелкі рабіць, маленькія здзелкі, там адмянілі нейкія санкцыі, вызвалілі 10, 15, 20 паліц нявольных. Гэтыя магчымасці, безумоўна, яны па-ранейшаму прысутнічаюць. Што тычыцца вялікай здзелкі, вось гэтай паўнавартаснай нармалізацыі і сумесных эканамічных праектаў, тут праблема. Галоўным чынам з калійнай індустрыі. Конечно, у сённяшняй ситуации, когда Россия идет на эскалацию у Европе, когда есть вероятность, есть погроза, что у этой эскалации может быть выкорыстан и белорусский ресурс, но про какую нормализацию, про какие гандаль, про какие калийные сделки тут можно казать. Ну и Кол кажа же, прама кажа, что калі б ситуация была іншая и не было гэтых усіх войнаў, ну, мае на увазе, перш за все, конечно, войну России супраць Украины, ну, дык мы были зусім у іншым становішчы. Так что ситуация умовы не спрыяльная, это справедливо. И хутчэй за ўсё яны спрыяльнымі не будуць. Ну, зараз все залежыць ад амерыканцаў, ці ўвогуле яны пажадаюць надалей з Лукашэнкам працаваць, і будуць яны лічыць гэты накірунак перспектыўным, альбо зробяць для сябе выснову, ну, ўсё, чаго маглі дасягнуць, дасягнулі, будзем чакаць больш спрыяльных часоў. Тут рашэнне за Злучанымі Штатамі.
4: Ну так, але адметна тое, што пасля завершэння гэтай сустрэчы з Лукашэнкам Кол насуперак ранейшай завядзёнцы. Гэтым разам ён правёў яшчэ дадатковую сустрэчу з кіраўніцтвам Літвы, хаця перад паездкай у Мінск такая сустрэча ў яго была, а пасля Літвы паехаў у Рыгу, дзе таксама праводзіў перамовы. Наколькі дае замежная прэса інфармацыю, спасылаючы на свае інсайды і на свае крыніцы, у тым ліку, а можа найперш, перамовы тычыліся транзіту калія беларускага. Але судзячы па тым, якія потым каментары даваў, што прэзідэнт Літвы Наўседа, што кіраўніцтва Латвіі, не вельмі ў яго атрымалася ў гэтым накірунку. Якія ў вас высновы?
3: У меня такие же основы, но ён як спецпрадстаўнік, які займаецца беларускім напрамкам, ён павінен гэта рабіць, ён павінен шукаць варыянты. Ён же заўсёды падкрэслівае, што ён прагматык, што абсалютна не грае як ніякай ролі ці як называе Лукашэнка палітвязню, хай ён кажа, што іх увогуле няма, ну кажа і кажа, галоўнае выцягнуць людзей. І вось той гандаль, які вядзецца, ну гэтыя маральныя прынцыпы для Кола таксама не адыгрываюць сур'ёзнай ролі. Галоўнае дасягнуць выніка. Ну і вось тое ж самае, ён бачыць праблему, ён імкнецца гэтую праблему вырашыць. Ну чаму ж не паспрабаваць? Галоўнае, ён жа кажа, што паўтарае гэты прынцып Трампа, лепш размаўляць, чым не размаўляць. Ты, конечно, ведаешь, что и Рига, и Вильнюс в сегодняшних умовах откажут отмовой, бо это просто немагчыма, але паспрабаваць, ну чаму ж не паспрабаваць? Ну вось ён паспрабаваў. Што Лукашэнка, з майго пункта гледжання, дае пэўны новы шанец, вось у згаданым вамі артыкуле я пісаў пра прамежкавыя выбары, што Лукашэнкі можа гэта быць пэўны шанец, калі Трампу будзе неабходна, вельмі неабходна прадэманстраваць вынік. Вось, бо няма вынікаў сур'ёзных на іранскім напрамку, няма ніякіх сур'ёзных вынікаў на расійска-украінскім напрамку. Ну вось хаця б нейкія поспехі ж трэба перад выбарамі прадэманстраваць. Ну, у гэтым кантэксце што можа, што якія поспехі могуць быць? Поспехам можа быць змена ўлады на Кубе. Это был бы серьезный, вельми серьезный поспех для Трампа. Ну и вызволение полезневольных, коли сапраўды можно будет гэтага досягнуть, и все яны выйдут на волю, ну Трамп может гэта записать себе у актыв. Вот такий вариант магчымы. Сегодня была цікавая, до речи, публикация у New York Times, и она тычылася российско-американских стосунков, и там был цікавый момент про то, что американцы разглядают суместные экономичные проекты, буйные экономичные проекты из России, як так своего кшталту инвестиция у стосунки с Путиным, что вот давайте Путину пропануем эти проекты, навод поспробуем их реализовать, навод у тем выпадку, коли он войну не спынить, и можа гэта дасть ему додатковые импульсы, продемонструю ему отношению, насколько это выгодно супрацовничать со Злучшенными Штатами. Вельми наивная и не працующая, с моего пункта глежения, схема, но коли они саправды вырашат поспробовать вот таким чином себе поводить, это шанец для Лукашенки. У таких умовах то и те потребования, какие он высовывает, и они саправды американцами могут быть приняты. Бо их принципы стосунков с Россией, с Беларусью, и они не отрозниваются. Коли они для себя полишат, что вот Лукашенко можно будет в будущем не скористать, что ладно, ягоные потребования, яны такие, но можно их и выкинуть, и поглядим, что с этого отбудется, но может, а ты Лукашенко саправды пошастить. Лукашенко гуляет в досыть рызыкоўную гульню. Ну, видать, гуляет тому, что разумея, что это американский напрамок, и он вельми важный и привабный для его, але не головный. Рэшт-рэшт ён існаваў, і без гэтых стасункаў з амерыканцамі будзе існаваць і далей. Ён просто разумее, што ён куды больш залежны, напрыклад, ад Расіі. І што ён можа дазволіць сябе рызыку на гэтым амерыканскім напрамку, бо ад гэтай рызыкі яго на існаванне, існаванне ягонага рэжыма не залежыць. Ён не можа сябе дазволіць такую рызыку ў стасунках з Расіяй, бо ад Расіі залежыць існаванне. А вось пагуляць з амерыканцамі, будучы ўпэўнены, а вось паспрабуем. А можа атрымаецца. А можа яны пойдуць мне насустрач. Чаму не? Вось тут ён хутчэй імкнецца будзе паводзіць сябе такім чынам. Ну ён уже паводзіць сябе такім чынам.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які падвёў вынікі апошніх перамоваў паміж Джонам Коулам і Александрам Лукашэнкам і паразважаў пра перспектывы амерыкана-беларускіх адносін.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Вестки с форуму Острожских.
5: Еще раз, если раньше было байдуже, то сегодня Украина, разумею, что Беларусь має бути найближчим партнером.
2: Турма за белорусские народные песни. Гусляр старого Ольсы рассказал про свою криминалку.
6: Видовочный процесс, коли все белорусское подменяется неким фейковым, те несоправданным, те вогули там идеологично правильным для белорусской державы.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Радио. Хваля без цензуры.
1: Алеся Шумакова з гурта «Стары Ольса» асудзілі за тое, што ён граў і запісваў беларускія народныя песні. Пра гэта музыка, якога вызвалілі і вывезлі ў Літву 16 верасня, расказаў Радыё «Свабода».
2: Гусляр быў затрыманы ў лістападзе мінулага года, а суд адбыўся толькі сёлета ў жніўні. На ім Алесь пачуў абвінавачванні. Граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэставае ядро. У справе было так і напісана – альбом беларускіх народных песень у колькасці не менш за 11 твораў. Іх слухалі на судзе.
1: Шумакова асудзілі паводле артыкула 361 частка 1 за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Яго назвалі ўдзельнікам беларускай рады культуры, да якой музыка не меў аніякага дачынення. Прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
2: Але як так склалася, што ў Беларусі цяпер судзяць нават за народныя песні? Музычны журналіст і аўтар ютуб-канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха мяркуе, што гэта ўпісваецца ў цяперашнюю канцэпцыю беларускай дзяржавы.
3: Я думаю, что это вельми таки натуральный для белорусской державы процесс. Она вытесняя все белорусское и подменяя понятие белорусское, потому что был таки фестиваль у Беларуси этим летом. Он назывался «Белорусский скансен». И там сапраўды там в анонсах писали, что приходите, будет белорусская культура и так далее. А белорусская культура – это неводного гурта, который спевает по-белоруску, всероссийскомовный хедлайнер Олег Орлов. И в якости забавы там лапта, городки и нечто такое. И там навод помылки были у белорусских словах, там на кермаши. А на гэтым стэндзе, дзе звычайна там дзеці нешта малююць, а нехта намаляваў чырвона-зялёны і расійскі сцягі там побач, і там напісаў «дружба», нешта такое. Ну, то бок, відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: І што за тым рабіць?
3: Саша. Ствараць нешта. Ствараць нешта, дагрукавацца да людзей, рабіць некія праекты, якія скіраваны і на людзей у Беларусі, і на беларусаў замежжа, каб аб'ядноўваць іх нейкім чынам. Як, напрыклад, там я раблю сепультуры лайф, калі там беларусы з усяго свету, у тым ліку з Беларусі, могуць глядзець канцэрты. 50% аудыторыі ўнутры Беларусі глядзіць гэтыя канцэрты, і для іх гэта сапраўды глыток свежага паветра, таму што яны не могуць схадзіць на канцэрты любімых гуртоў, хаця б у іх такая магчымасць ёсць. Такіх праектаў мусіць быць шмат. Ствараць нешта ў эміграцыі, ці ёсць магчымасць проста без цэнзуры гэта рабіць, рабіць напоўніцу, падтрымліваць адзін аднаго, звяртаць увагу адзін на аднаго. Мне падаецца, гэта зараз важна.
1: Як ты лічыш, што музыкі, якія зараз вызваліліся, я маю на ўвазі і Алеся Чумакова, і музыкаў гурта «Турбэн», так? І маю на ўвазі, канешне ж, Паўла Белавуса, культурніцкага нашага менеджэра, так? Ці вернуцца яны да сваёй дзейнасці, ці пачнуць яны гэтак сама працаваць на тое, каб беларусы ў Беларусі ўсё ж ведалі, што яны не адны, што беларуская культура ўсё ж яна існуе.
3: Я не могу залезть в голову ни Павлу Белавусу, ни музыкантам «Турбэн», ни Алесю Чувакову и поглядеть, что у них там у головах и что они, как они планируют далее уладковывать свое життё. И я бы хотел сподеваться, что они не кинут заниматься творчеством, что будут далее працевать на карысць беларускай справы и увогуле нават не на карысць беларускай справы, а просто заниматься творчеством, свободной творчеством. Это зараз важно. Просто выключить некий там ідэалагічны складнік і проста у рэжыме без самацэнзуры і нейкага там вузкага скіравання нешта рабіць. Мне падаецца, зараз гэта важна, і я спадзяюся, што так і будзе.
1: А кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін нагадвае, што ў беларускіх турмах на дадзены момант знаходзіцца больш за 80 дзеячоў культуры.
4: Власна кажучы, нічога новага не адбываецца, а працягваецца наступ на нашу культуру, на тых артыстаў, на тых людзей, дзякуючы якім яна жыве, існуе. Таму прысутнасць Алесі Чумакова адзін з такіх фактаў просто гэтага пераследу, які мы фіксуем пастаянна ўжо цягам 6 год. Ну, в прынцыпе, на сёння ўжо пасля затрымання 79 яшчэ чалавек звязаных з культурай знаходзіцца, як мінімум, знаходзіцца ў зняволенні, і гэтая лічба, ну, як бы паказальна ў тым плане, што пераследуюць за творчасць, пераследуюць за інтэлектуальны, грамадзянскі супраціў. За кратамі працягвае знаходзіцца, напрыклад, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, лідар гурта «Закон гука» Алексей Кузьмін, таму, ну, безумоўна, вось Алексей Чумаков мусіў яшчэ сядзець, таму што суд быў параўнальна нядаўна, хаця затрыманне было ў снежні. Яму пашчасціла, канешне, вызваленне можна вітаць, але мусім патрабаваць як бы канчатковае вызваленне ўсіх, хто сядзіць несправядліва, сядзіць якраз за тое, што займаецца беларускай культурай.
5: Выхад Алексея Чумакова на волю, выхад гурта Турбэнд на волю. Ці ёсць шанец, што яны працягнуць тое, што яны рабілі да затрымання?
4: Я ўжо паспіўся з некаторымі, каго вызвалілі, пагутарыць кратка, там абмяняцца паведамленнямі. Я ведаю, што Алексей Чумаков настроены вярнуцца да справы і закончыць тое, за што, уласна кажучы, яго затрымалі. То бок, ён пісаў апошні альбом і не паспеў яго як бы давесці да ладу яшчэ. Ён рвецца ў Паша Белавус, таксама гатовы займацца культурніцкімі праектамі, наколькі я ведаю. Спадзяюся, што Турбэнд вернуцца да справы, спадзяюся, што Міскіс, у якіх таксама недаўна скончыўся тэрмін «Хімія», таксама парадуюць як бы новымі песнямі вернуцца на сцэну. Але, ну, канешна, для некаторых гэта будзе цяжкае выпрабаванне, там што, ну, па-першы час мінуў, па-другое, сапраўды трэба падлячыцца, выдыхнуць, таму мы як бы спадзяемся, што людзі вернуцца да справы, але найперш зоймуцца сабою.
2: Вы слухалі журналістаў Сергея Буткіна і Александра Чарнуху, якія пракаментавалі рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць дзеячоў культуры.
6: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

Не уздрыгне болі шкло в окнах ататак, піянеры не знойдуть у болоте танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзалаў і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буеракамі, застанецца зямля цёплая дымя.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Хроника.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У Беларуси помиловали 25 политвязняў. Их примусово депортовали с краины. И про то, как это отбывалось, расповедаем у нашей рубрицы.
0: Хроника.
1: У Минск 15 вересня приехал с визитом спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул. Приехал он для перемоваў с Александром Лукашенко. 16 вересня Джон Коул поведомил про вызволение 25 человек по помиловании. Вот что Коул тогда сказал белорусским проуладным журналистам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Сярод вызваленых 25 палітвязняў, напрыклад, Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык, удзельнікі гурта «Турбэнд», якіх асудзілі на 8, 9 і 7,5 гадоў калоніі адпаведна. Музыкі «Турбэнд» былі затрыманы ў Рагачове 28 кастрычніка 2022 года. Першапачаткова ім некалькі разоў запар прызначалі адміністрацыйныя арышты, пасля чаго мужчын перавязлі ў СІЗА. Падчас іх зняволення ўлады признали экстремистскими материалами песни, клипы и социальные сетки гурта. А в студзені 2023 года сам «Турбэнд» был внесен в КДБ у пералік экстремистских формований. На волю вышла так само и Яна Пінчук, якая мела один з самых працяглых терминов сярод вызваленных. У червені 2023 года її осудили на 12 годов колонии агульного режиму. Дівчину затримали у Санкт-Петербургу у листопаде 2021 года, а у жнівні 2022 экстрадовали у Беларусь, не глядячи на меркование комитета ААН по правах человека об недопущальности экстрадиции. Яну Пінчук обвинователи по для 5 артыкулаў крымінальнага кодэкса. Вызвалілі таксама Таццяну Кузіну, даследчыцу, экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання і сузаснавальніцу школы маладых менеджараў публічнага адміністравання СІМПА. Яе затрымалі ў Менску ў чэрвені 2021 года ў аэрапорце. У сакавіку 2023 года Менскі гарадскі суд прызначыў Кузінай 10 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яе абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы, змове з мэтай захопу улады неканстытуцыйным шляхам і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Таксама на волі выйшла Людміла Чэкіна, былая генеральная дырэктарка «Тутбай». Яе затрымалі ў маі 2021 года разам з іншымі супрацоўнікамі медыя. А потым Чэкіну асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У яе справе фігуравалі артыкулы аб закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоды нацыянальнай бяспецы, ухіленне ад выплаты падаткаў і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Сярод вызваленых і Святлана Якубовіч, жыхарка Гомеля і валанцёрка праваабарончага цэнтра «Вясна». Яе затрымалі ў канцы 2024 года. У лістападзе 2025 Гомельскі абласны суд прызначыў ёй 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штрафу 500 базавых велічыняў. Її мужа Станіслава Мачалова по той же справі осудили на 4 роки колонії строгого режиму. Гэта толькі некалькі з 25 імёнаў вызваленых палітвязняў. А пасля вызвалення іх прымусова перамясцілі ў Літву. Распавядзем, як іх там чакалі. Напрыклад, сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней ў Літву былы палітвязень сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
4: Асабіста я чакаю зараз Алену Лазашчык і Яўгена Юшкевіча, бо з Юшкевічам мы сядзелі ў адной калоніі даволі цесна спілкаваліся падчас нашай камандзіроўкі, калі так можна выказаць. А Алена Лазашчык з'яўляецца маёй калегай па «Еўрапейскай Беларусі». Ось, і я зачуваю сваю сяброўскую і калегіяльную адказнасць за тое, што з ёй адбываецца. Я вельмі ўсцешаны, што мы зараз чакаем яе тут. Але, канешне, сам той факт, што выпусцілі гэтым разам, здаецца, то пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп. Тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек ці каля таго. А за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі. Амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах. Таму канвейер не спыняецца. І лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае. І он як браў закладнікаў, так і бярэ закладнікаў. І вырашаць гэтую схему трэба ліквідуючы злачынны рэжым, а не гандлюючы з ім за кожнага чалавека. Хаця я разумею, што для кожнага асабіста вельмі добра, калі яго вызвалілі. Я быў рады, што вызвалілі мяне, што мае сваякі не так пакутаюць, як раней. Але гэта не вызваленне Беларусі. Пра гэта трэба разумець. І з гэтага гледзяча трэба сыходзіць у адносінах з Лукашэнкам і яго злачынны хеўрай.
5: Владимир Мацкевич, філосаф, былы палітвязень, год назад выйшаў. Зараз сустракаю новую партыю тут. Андрей Александров, даўні сябра, мы там, здаецца, гадоў там, ну, не ведаю, амаль 30 знаёмыя, і сябравалі ўвесь гэты час. Ну і жонку яго, Зорачку, Ірыну, якая нават на фотаздымках свеціцца. Я памятаю, як мы пересекаліся на Валадарцы, калі нас разам там у розныя суды вазілі, але в адзін час. Ірына заўсёды зяла з усмешкаю.
6: Позитивная
5: моцная,
6: такая,
5: позитивная
6: так?
5: дзяўчына. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якой таксама на Валадарцы там былі ў суседніх камерах. Павел Белаус, з якім таксама там прыходзілася сустракацца. І да гэтага быў знаёмы. Наважылаў там калега Александрова. Вже не кажучы пра, зноў жа, Кірылу Пазняка. Шмат людзей, з якімі быў знаёмы даўно. І вось нарэшце іх вельмі чакалі. У мяне просто зараз стужка перапоўненая прывітаннямі ад тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
6: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы. Ўсё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
5: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там ось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў нема, і зараз шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
7: Дмітрий Радашкевич, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в этом свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць наших сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і таволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
6: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
7: Ну, радасныя, чакаюць сем'і. Бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
8: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх сем журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагаться, каб вызвалили усіх, каб усе были реабілітаваны і каб были спынены репрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
9: Маленькая обвестка, про 5 хвилин уже приезжают наши политзневольные. Не все из них готовы будут идти до метро. Сам речь, большесть хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с повагой. И яны приедут вот сюда, все пройдут. И ты, кто захочет застаться, поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с повагой до этого поставимся.
10: Всем приветствие!
1: Сярод вызваленых журналіст і медыя-менеджер Андрэй Александраў. Яго затрымалі ў студзені 2021 года разам з Ірынай Злобінай. Пазней Александраў і Злобіна ажаніліся ў СІЗА. Па справе Белапан Александрава абвінавацілі паводле артыкулаў аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ухіленне ад выплаты падаткаў, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. У кастрычніку 2022 года Менскі абласны суд прызначыў яму 14 гадоў калоніі. Разам з Александровым па гэтай жа справе выйшла на волі ягоная жонка Ірына Злобіна. Яе асудзілі на 9 гадоў калоніі паводле абвінавачванняў у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і здрадзе дзяржаве. Злобіна займалася ўласным бізнесам у сферы кветак і сувеніраў, а таксама скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А вось голас Андрэя Александрова адразу ж пасля перамяшчэння ў Вільню.
11: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
9: Дзе твая жонка?
11: Жонка мая недзе.
9: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
11: Да, мы не бачыліся 4 гады, якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
9: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
11: Так.
9: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу так. У турме менавіта.
1: Яшчэ адзін вызвалены Павел Белавус, заснавальнік крамы «Сімбал Бай» і культурны менеджер. Яго затрымалі ў лістападзе 2021 года. Спачатку ён некалькі разоў атрымліваў адміністрацыйныя арышты, пасля чаго супраць яго распачалі крымінальную справу. У траўні 2023 яго асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі у калоніі ўзмоцненага режиму. Так само Павел был уключен в список террористов. И вот его голос.
12: Всех автобусом собрали и привезли.
13: В неких шапках?
12: Не, не, просто глядели вниз и все.
13: Есть у вас паспорт?
12: ID-карта. Мне отдали мою ID-карту.
13: Пашпарт не отдали.
12: Со мной, калі затрымлі, была, ось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
9: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
12: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але, ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што, ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
9: Як да цябе ставіліся? Ці не было, скажам так, злоўжывання?
12: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гаварыць.
1: У спісе вызваленых таксама Александр Чумакоў, музыка, майстар па вырабе гусляў і ўдзельнік гурта «Стары Ольса». Чумакоў шмат гадоў займаўся сярэднявечнай і беларускай традыцыйнай музыкай, выступаў з гуслямі і іншымі старадаўнімі інструментамі, перакладаў на беларускую мову ірландскую гераічную паэзію. У 2020 годзе ён удзельнічаў у беларускай агучы серыяла Netflix «Ведзьмак», выканаўшы беларускую версію песні «Toss a coin to you, Witcher». «Дай дукат Ведзьмаку». Александра Чумакова затрымалі ў снежні 2025 года па справе культурніцкай ініцыятывы «Дазораў». І тут я прапаную паслухаць песню «Дай дукат Ведзьмару».
14: Тады, як сціплы бард угожыць шлях паспеў, Геральту, што зрыві, узнік гэты спеў. Вернулся белый волк и дьявол со стеною, служаков эльфов, что трызнять ванною. Яны пришли у мене под маном бачить Бог, разбили мне лютню, дали по зубах, рахами дьявол.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палітзняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца Вясны Уладзімір Лапковіч у эфіры Радыё Свабода заклікаў вызваленых палітвязняў, а таксама родных і блізкіх паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызваленне будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася. Тому что господар Кол называл лічбу 300 человек, 200, якую спадзяюшыся довести лічбу вызвалення до 1000. И мы бачим то, что 25 человек это, конечно, не то, что мы чакали. Але мы рады за кожного и кожную зараз. Мы, конечно, будем размовляць з людьми, якія вызваліся, каб атрымаць еще больше информации об тым, что отбывается там за кратами, каб пополнить спіс палітычных вязняў, тому что яны великая крыніца информации для нас, для всіх. І бо мы можем, бо мы признаем, что мы не ведаем в кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз вызваляются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, уличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политичным вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колониях пропоновывали худкое вызволение, казали, что они будут вызволены, нават своякам обвещали, что в худким часе вы заберете своих родных, и они будут вызволены. И то, что у апошний момент была дана отмашка, как людей не вызволять, а вызволять только тех 25 человек, которые вызволены. И я разумею, что это великое выпробование для тех, кто достался. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
1: А тым часам фонд Байсол планаваў сабраць для новавызваленых палітвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў і далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік Байсол Антось Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы шли политвязни, вы одразу же запустили этот самый сбор. Вы были подрыхтованы уже?
4: Безумовно, мы рыхтавались на самом деле еще широ кажучи с травня, потому как у нас уже у травня был сбор, потому что были чутки, что разом с американским пастором приедет наш великий сябр, господар Коул. Однако тогда этого не сдарилось, но мы бачим, что хиба идут довольно складанные перемовы, тому ситуация такая, что мы уже были подрыхтованы с травня и вельми чекали, коли снова выпустить людей. Ну и вот только у вересни, так, как бачно, потребился сбор, и мы вельми тешимся, что это 25 человек на воле.
3: Разом с тем, вы сумму собрали за сутки. Чаканы такие для вас выник, такая подтримка?
4: Я бы сказал, навык, что не за сутки, а на шмат меньше, когда нам заняло, коля 7 годин, коли я не помыляюся. Безумовно, мы чекали. Широ скажу, что я особисто чекал, что будет такая хваля солидарности белорусов с политвязнями, но тут так само были пэўныя чынники, бо у меня, например, были сумневы, коли люди б застались у Беларуси, например, коли б там не было таких ведомых, так, политвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэта людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
4: Мне здаецца, все ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбенду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. І, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
3: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
4: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
3: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
4: У нас ўжо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справедліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збірем і для новай групы палітвязняў.
1: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору, былому палітвязню трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
5: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая для нас.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу, ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвалення. І сёння мы пачытаем разам з вамі гэты даклад.
0: Каментар.
1: Рэпрэсіі на ўсіх стадыях. Група незалежных экспертаў заключыла, што дзяржаўныя інстытуты Беларусі граюць ключавую ролю ў працэсе крымінальнага судаводства Беларусі і нясуць адказнасць за сістэматычнае парушэнне правоў чалавека, пачынаючы з 1 траўня 2020 года. Сярод іх асноўныя падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, а гэта ГУБАЗік, міліцыя і дэпартамент выканання пакаранняў. Таксама сярод іх камітэт дзяржаўнай бяспекі, следчы камітэт, генеральная пракуратура і судовая сістэма. Група незалежных экспертаў апісала тое, як на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства дзяржаўныя органы Беларусі ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека. І акрамя таго, група прывяла прыклады задакументаваных ёй гісторый пра гэтае парушэнне. Першы этап – затрыманне і ўтрыманне пад вартай у ізалятарах часовага ўтрымання. Пачынаючы з 1 траўня 2020 года, супрацоўнікі міліцыі КДБ і ГУБАЗік сістэматычна і адвольна затрымлівалі тысячы асоб за іх фактычную або успрыманую апазіцыю ўраду. Група ў сваім дакладзе распавядае, цытата, «Адзін пацярпелы быў затрыманы ў 2021 годзе каля садка яго сына двума мужчынамі ў цывільным адзенні, адзін з якіх ударыў яго ў твар без папярэджання, тады як іншы скруціў яго руку і канфіскаваў тэлефон. Другі крок – следства і ўтрыманне пад вартай у следчых ізалятарах. Пасля затрымання людзей дапытвалі супрацоўнікі следчага камітэта або КДБ. У следчых ізалятарах затрыманых утрымлівалі ў бесчалавечных умовах, у перапоўненых камерах, што часам кішаць прусакамі ды мышамі, што змушала іх людзей спаць па чарзе з прычынай абмежаванай прасторы. Супрацоўнікі месца ўтрымання пад вартай нярэдка абражалі ды прыніжалі затрыманых паводле палітычна матываваных падставаў». У адным з задакументаваных групай выпадкаў гаворыцца. Адзін з пацярпелых распавёў, што ў следчым ізалятары «Амерыканка», у якім ён утрымліваўся ў 2023 годзе, супрацоўнікі КДБ пагражалі перадаць яго групе «Вагнер», змясціць яго ў камеру са зняволенымі з нізкім сацыяльным статусам, затрымаць ягоную жонку і адправіць ягоную дачку ў прытулак. Наступны крок – судовае разбіральніцтва. Падчас судовых разглядаў судовыя органы сістэматычна парушалі правы на справядлівае разбіральніцтва. Акрамя таго, адвакаты зазнавалі сістэматычны пераслед. У прыватнасці, адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы асоб, якім прад'яўляліся палітычна матываваныя абвінавачванні, былі пазбаўленыя свайго адвакацкага статусу, іншыя былі затрыманыя. Напрыклад, адзін з пацярпелых паведаміў у групе незалежных экспертаў, што яго інтарэсы прадстаўлялі 6 адвакатаў, і ўсе яны былі пазбаўленыя адвакацкага статусу. Пасля гэтага ніхто не згаджаўся прадстаўляць яго інтарэсы. Многія апытаныя таксама сцвярджалі, што іх адвакаты былі затрыманыя супрацоўнікамі сіл дзяржаўнай бяспекі. Амаль усе судовыя працэсы заканчваліся абвінаваўчым прысудам. Наступны этап – зняволенне. Супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў утрымлівалі асоб, пазбаўленых волі паводле палітычна матываваных падстаў, ва ўмовах больш суровага і дыскрымінацыйнага рэжыму. Іх прымушалі насіць жоўтую бірку на грудзях і жоўты трохкутнік на плячы, забаранялі ім удзел у адукацыйных і культурных мерапрыемствах, доступу ў спартзалу і наведванне рэлігійных службаў, пазбаўлялі іх магчымасці браць кнігі на замежных мовах з турэмных бібліятэк, дазваляючы браць толькі матэрыялы на рускай або беларускай мовах. Умовы ўтрымання для зняволеных паводле палітычна матываваных падставаў, асабліва ў штрафных ізалятарах, былі бесчалавечнымі. Наступний крок – заходи, які приймаються після визволення. Репресії не закінчувалися після визволення чоловіка з тюрми. У приватності, незадовго до закінчення терміну позбавлення волі, суди, як правило, приговорювали людей до превентивного нагляду на термін від 6 місяців до 2 років. У свою чергу, супрацьовники міліції, а так само ГУБАЗІК і КДБ, ажитовляли постійний і пільний моніторинг за людьми, телефонуючи їм по телефоні, викликаючи на допити і навідуючи і оглядаючи їх жилье некілька разів на тиждень, уключно з ночі і раніцею. Гэтыя проверки і навідування нередко носили інвазійний і гвалтовний характер, викликали страх і паніку серед потерпілих до їх близьких. Один з потерпілих розповів групі незалежних експертів, що у 2024 році супрацовники ГУБАЗІК одночі прийшли до його додому, провірили його на телефон і сказали, що коли яни ще раз коли-небудь убачать його на протесті, яни будуть стріляти йому у колені. Наступство. Адвольне затримання, узяцьо під варту, жорстке обходження і порушення, учинене на усіх стадіях кримінального судоводства, потягнули за собою тяжкі фізичні і психологічні наступства для потерпілих. Один з запитаних повідомив, що після виїзду у Польщу у 2023 році йому були зроблені дві операції по заміні амаль усіх зубов, які випали за час позбавлення волі. Він покутував від проблем з простатою і звертався по психологічну допомогу, каб справитися з тим, що він охарактеризував як наймацніший гнів і лютость. Гэта толькі частка задокументаваных гісторый групы незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 10-3 сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся, сутваюся, сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
2: Oh, you.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Былую беларускую чыноўніцу асудзілі за палітыку. Кандыдатура Юліі Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Трамп падпісаў закон аб так званых пякельных санкцыях супраць Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былую супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкама 56-гадовую Галіну Устюгову асудзілі па 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулах, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прозвішча і імя Галіны Устюговай з'явілася на сайце МУС 18 верасня ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Якое пакаранне атрымала былая супрацоўніца райвыканкама, не вядома, але яна яго адбывае. Раней у районной газете «Зара» Устюгову публично віншавалі з юбілеем. Один з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Устюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета.
0: Радио.
2: До інших тем. Юлія Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Групай з 9 дэлегатаў ад розных фракцый. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Каарнацыйнай рады. Юлія Міцкевіч мае двухгадовы досвід працы ў кабінеце. Спачатку яна працавала намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы па пытанні гендэрнай роўнасці і ўразлівых груп, а апошнія паўтары месяцы выконваючая абавязкі прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы. Кандыдатура Юліі Міцкевіч стала другой кандыдатурай на данную пасаду. Раней стала вядома, што фракцыя Кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду вылучыла кандыдатуру Вероніки Станкевич. Археалагічныя даследаванні і гістарычныя адкрыцці не ведаюць межаў. Менавіта такую думку падкрэсліў беластоцкі гісторык і ўкладальнік кнігі Веслаў Урубель 18 верасня падчас прэзентацыі выдання, прысвечанага 70-годдзю аддзела археалогіі Падляшскага музея ў Беластоку.
3: Granica współczesna nie ma nic wspólnego z granicą historyczną, gdy kultury się przenikały na Podlasiu. Podlasie jest od wieków pograniczem kultur, narodów, tradycji i archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
2: Паводле Веслава Урубеля, у новую кнігу «Абліччы мінулага 70 гадоў аддзела археалогіі Падляшскага музея Беластоку» увайшоў важны пласт матэрыялаў, якія непасрэдна адлюстроўваюць шчыльныя навуковыя і гістарычныя сувязі з Беларуссю. Аб міжнародных падзеях. Прэзідэнт США Дональд Трамп учора падпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне і існых санкцый супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі ўказамі санкцыі США супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расіі нафту і газ. Дакумент дае права прэзідэнту прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Гемна і Березини.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй омовіми увольнення колейних в'язнів політичних, ктуже опустілі білоруські лагри в виніку візити американського висланника до Мінська. А о чим ще услышимо в програмі? Російські атаки при польській границі.
7: В плані російським са також гібридові ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу.
6: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
8: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
6: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
9: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. 10 депортованых з Беларусі палітвязняў прыбылі ў Польшу. Улады ў Беларусі абяцаюць падтрымку бізнесу, які пацярпеў ад атак у Расіі. У Латвіі затрымалі 13 замежнікаў, якія незаконна праніклі з Беларусі.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: У Варшаве учора каля Центра беларускай солідарнасці сустрэлі палітвязняў, выдварыных з Беларусі 16 верасня. Нагадаю, спачатку ўсіх 25 экс-зняволеных дэпартавалі ў Літву. 10 з іх выказалі жаданне паехаць у Польшу. Таму яны будуць праходзіць працэдуру легалізацыі тут, кажа намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
4: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры па гранічнай службы, з якім мы ўзаемадзейнічалі падчас прыезда папярэдніх груп і даволі эфектыўна атрымалі згоду, што пагранічная служба будзе дапамагаць нам у наступным тыдні, каб усе былы палітзняволены, якія вырашылі пачаць працэдуру афармлення міжнароднай абароны, змаглі падаць як мага хутчэй дакументы ў пляцоўкі пагранічнай стражы на тэрыторыі Польшы. Я хацеў бы выказаць удзячнасць Міністэрству замежных спраў Польшы, Міністэрству ўнутраных спраў Польшы, галоўнай камендатуры пагранічнай службы, што так хутка вырашаюцца гэтыя прававыя адміністрацыйныя пытанні. Мы, канешне ж, будзем суправаджаць, нам будуць дапамагаць Цэнтр беларускай салітарнасці, вольныя, іншыя праваабарончыя арганізацыі.
2: Паводле Павла Латушкі, 9 з прыбыўшых у Польшу экс-палітвязняў плануюць пачаць працэс легалізацыі ў Варшаве, адзін у Беластоку. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведомства, яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказаная падтрымка з улікам выпрацаванага урадам алгарытму і ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавару, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Да мясцовай інфармацыі. У супраслі 18 верасня падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай прафесар Беластоцкага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук выступіла з дакладам «Культурная спадчына Жыровіцкага манастыра». Даследчыца закранула важнае пытанне аб тым, чыёй спадчынай з'яўляецца Жыровіцкая абіцель, адзін з найважнейшых духоўных асяродкаў рэгіёна, які на працягу сваёй гісторыі аб'ядноўваў розныя рэлігійныя и национальной традиции.
5: Есть то дедичество, в сумме, powiedzmy sobie, православное, kolejny okres, jak najbardziej, bazyliański, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku 18 веку церкви.
2: У своем выступе Уршуля Анна Паўлючук подкреслила, что Жыровіцкий монастырь адыграў адметную ролю у захаванні культурной и религийной идентичности, а его гістарычны уплыў выходзіць далёка за межы одной конфессии ці краіны. Аб сітуацыі на мяжы. Затрыманы 13 замежнікаў, якія праніклі ў Латвію з Беларусі. Затрымаць іх латвійскім калегам дапамаглі памежнікі з Літвы, паведамляе літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Увечары 17 верасня група з 13 чалавек незаконна перасякла беларуска-латвійскую мяжу. На месца выехалі літоўскія кінолагі са службовымі сабакамі. Пяцярых чалавек яны заўважылі на тэрыторыі Латвіі прыкладна за 300 метраў ад літоўска-латвійскай дзяржаўнай мяжы. Затрыманых перадалі латвійскім памежнікам. Яшчэ восьмярых парушальнікаў мяжы латвійскія памежнікі затрымалі самастойна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Роксана, сьогодні перемінне облачність у нашому поміжному регіоні, де така сьогодні сонячна зараз раніця. Ми знаходимося у зоні теплого і сухого повітря. Сьогодні цягом усього дня у суботу, завтра трошки може переламатися надвор'я, де завтра дожди. Не виключають синоптики. Ну а зараз температура повітря плюс 12 у Лідзі, 2 у Кавиську, 12 у Гайновці, де Білостоку, 13 зараз у Городні, 12 у Бірості, 12 у Кубрині, де 12 у Пінську. У день сьогодні чекаємо на Білосточчині та Городинщині до плюс 21, у Бірості сьогодні містами може бути у день навіть плюс 23-25. Така ось субота.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
3: І у красуботу тут у студії Білорусського радіо Рація. З вами Влад Коренєвський. Я щиро вас запрошую на ранішній ефір. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, Рбілу Подоляцькій, де так само в інтернеті rация.com. Наперед обов'язкова тема інформації саме розне. З вами разом будемо збирати.

0: Ігра Субота, Білоруське радіо «Рація». Ми працюємо далі наш ефір. Польський керуси черговий раз шокований цінами на автозаправках. Переходимо до росту кошту палива. Привели одразу некілька чинників. Це і геополітична криза, дефіцит доходових нафтопродуктів у Європі, де все більше дорогая логістика. Цю тему далі коментую у нашому ефірі Яна Запольська.
1: Коментар «Рації».
2: Ще недавно польський керівця мог заправитися менш як за 6 злотих за літр 95-го бензину, а сьогодні це вже недосяжна і приємна лічба. Поводле опошніх дадзіних «Е-Патроль», середня ціна у Польщі складає каля 8 злотих за літр 95-го і амаль 9 злотих за літр дизеля. Газ коштує у середнім 3 злотих 8 грошей. При гэтым аналітики чакають, що дизель у ближайшие дні перасяжує мяжу 9 злотых. І гэта ўжо не проста праблема аўтакіроўцаў. Калі даражэе дызель, даражэе перавозка, сельскагаспадарчая тэхніка, вытворчасць і ўрэшце рэшт тавары на паліцах. Першае, што хочацца сказаць пры выглядзе цэн на табло АЗС, вінавата дарагая нафта. І гэта сапраўды так, але толькі часткова. У сярэдзіне верасня сусветны рынак атрымаў новы ўдар. Пасля пашкоджання інфраструктуры Саудовская Аравія спыніла працу нафтаправода «Эст-Уэст», які з'яўляецца альтэрнатыўным маршрутам для транспарціроўкі нафты з Персідскага заліва. Паралельна з'явіліся паведамленні пра адмену або перанос паставак саудаўскай нафты ў Еўропу. Для польскага канцэрна «Орлен» гэта асабліва адчувальна. Кампанія закупляе значную частку нафты на Блізкім Усходзе і цяпер вымушаная шукаць альтэрнатыўныя аб'ёмы, у тым ліку ў Нарвегіі, Алжыры, Казахстане, Азербайджане, ЗША. На неспрыяльным геапалітычным фоне кошт нафты маркі Brent у сярэдзіне верасня перавысіў 109 даляраў за барэль. Але тут ёсць і яшчэ важная дэталь. Польшча плаціць не проста за барэль сырой нафты. Яна плаціць за нафтапрадукты на еўрапейскім рынку, за перапрацоўку, транспорт, страхавання, логістику, податки і маржу. На ринку назирається дефіцит менавіта готових нафтопродуктів, а поставки з Близького Усходу стали ризиковними і дорогими. Менавіта тому дизель сьогодні становиться своєособливим індикатором усього кризису, і менавіта з ним у Європі найбільш вострая проблема. Єсть і чисто польський фактор. Пригадаю, що у жнівні урад часово знижав ПДВ на паліво з 23 до 8% і уводзіў механізм абмежавання цэн у рамках праграмы ЦПН. Гэта дазволіла змягчыць удар па спажыўцу. Але 31 жніўня праграма скончылася і падатак вярнуўся да 23%. Такім чынам, з аднаго боку дзяржава спрабавала стрымаць цэны, з другога, калі часовыя меры скончыліся, на спажыўца абрынуліся адразу некалькі хваль падаражання. У выніку верасень стаў своеасаблівым момантам ісціны. Стала бачна, колькі каштуе паліва без часовага дзяржаўнага стрымлівання. Паліва пры гэтым незвычайны тавар. Калі даражэе кава, чалавек можа піць яе радзей. Калі даражэе бензін, чалавек не можа проста перастаць плаціць за паездку на працу. А яшчэ паліва убудоўваецца ў кошт амаль усяго астатняга. Грузавік прывёз прадукты ў супермаркет, трактор сабраў збожжа, фура адвезла камплектуючае на завод, кур'ер даставіў пасылку. Усё гэта мае паліўны складнік. Таму рост цэн на паліва – гэта не толькі рост выдаткаў аўтамабілістаў, але і патэнцыйны новы інфляцыйны імпульс. Палепшыць сітуацыю ж можа толькі геапалітычная разрадка, што пакуль не выглядае хуткай задачай. Таму і застаецца інтэнсіўны пошук альтэрнатыўных крыніц. Польшча пакуль не мае дэфіцыту паліва, але запоўніць бак становіцца ўсё даражэй. І сачыць кіроўцам трэба не толькі за табло на аўтазапраўках, але і за развіццём падзей на Блізкім Усходзе. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: of obsession, a helplessly fall. Feeling disguising, soul polarizing, where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, soul polarizing, where is the exit? Of course there is none.
1: Радио Рація.
2: Белорусская незалежная FM-станция.
3: 10 годин в Беларуси и 9 у Польши. Латвия захавае санкцыйны ціск на рэжым Лукашэнкі. Аб'яднаны пераходны кабінет і музей бітвы пад Грунвальдам дамовіліся аб супрацы. Кніга «Гісторыя царквы ў Крынках» прэзентавана ў тамтэйшым цэнтры культуры. У студыі навін Вадзімір Лапцевіч. Міністр замежных справ Латвіі Байба Бража пасля сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Ковелам заявіў, што пакуль у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, санкцыйны ціск павінен працягвацца. Сустрэча міністра замежных справ Латвіі і Джона Ковела адбылася 17 верасня. Латвійскі міністр падкрэсліў, што Латвія працягвае сутыкацца з узмацненнем ціску з боку нелегальнай міграцыі. З пачатку года было прадухілена больш за 11 тысяч спроб незаконнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы. Гэта не толькі пытанне міграцыі, гэта частка ваеннай дактрыны Расіі, накіраваны на аслабленне адзінства саюзнікаў, стварэнне дадатковай нагрузкі на памежную ахову нашай краіны і пагрозу бяспецы межаў ЕС і НАТО, адзначыў Бражы. Пакуль рэжым працягвае рэпрэсаваць уласнае насельніцтва і пагражае бяспецы суседніх краін, міжнародная супольнасць павінна працягваць ціснуць на Менск. Санкцыйны ціск павінен працягвацца, падкрэсліў міністр падчас размовы. Да іншых тэм. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі працуе над акцыяй у падтрымку тых, хто цяпер легалізуецца ў Польшчы. Па меркаванні прадстаўніка ініцыятывы Алега Кулешы, гэта пытанне, якое цяпер патрабуе асаблівай увагі.
4: Мы падаемся зараз на рэгістрацыю і плануем правесці 26 числа, гэта ў суботу, у час, калі ў жон справ чужаземцаў на Табарова 33 будзе праводзіць дзень адчыненых дзвярэй, і можна будзе прыйсці кожнаму беларусу задаць свае пытанні, якія турбуюць гэтых людзей. І вось з гэтай нагоды мы ладзім акцыю пад умоўнай назваю «Калі в Беларусі гэта стала бяспечна». Буквально праз некалькі дзён вылеціць уся інфармацыя, але арыентыровачна 26 числа о 11 гадзіне каля Табарова 33 будзе зарэгістравана акцыя.
3: Олег Кулеша нагадаў, што ўдзел у цяперашніх беларускіх акцыях у замежжы таксама ўплывае на тое, ці атрымае чалавек міжнародную абарону. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Светлана Ціханоўская сустрэлася ў Варшаве з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам Шымонам Дрэем. Падчас сустрэчы яны дамовіліся пра доўгатэрміновае супрацоўніцтва і больш заўважную беларускую прысутнасць на Грунвальдскім полі, паведамляе тэлеграм-канал Ціханоўскай. Сярод планаў аўдыягід па-беларуску, удзел прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл і гістарычных рэканструктараў у міжнародных мерапрыемствах музея. Таксама абмеркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларускім ваярам і флагштока з бел-чырвона-белым сцягам. Больш шырокі ўдзел беларускай супольнасці плануюць да чарговай гадавіны Грунвальдскай бітвы ў ліпені 2027 года. У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел Юрый Мілашкевіч, ініцыятар кампаніі за ўсталяванне бел-чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі, і Франак Вячорка, галоўны дарадца Светланы Ціханоўскай. Да мясцовых падзей. Гісторыя царквы ў Крынках. Такі загаловак мае новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася учора ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходныя з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў ініцыятар напісання кніжкі, настаяцель прыхода нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Крынках айцец Юстын Ярашук, выданне гэта не толькі манаграфія, а найперш расповед пра тутэйшых людзей.
5: To nie jest tylko monografia parafii, ale tak naprawdę to jest historia Krynek sięgająca XVI wieku, bo dodatkowo prócz tekstu litego, historycznego i zdjęć, które są zawarte również w tej publikacji, mamy bardzo bogaty aneks imienny, który został spisany od XVII wieku. Zostały opracowane różne księgi, poczynając od spisów, wizytacji, ksiąg metrykalnych i spowiedzi.
3: Сегодня святкование будут иметь свой протяг. А 15-й године на площади перед церквой народжения Пресвятой Богородицы почнется приходский пикник. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: А таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне, напрыклад, плюс 14, у Лідзе 15, у Гарнівастоку ды берасці. У дзень чакаем максімальна плюс 19-21, там на вуліцы паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду. Месцамі могуць быць нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца цягам дня. Уначы пачне яшчэ больш павышацца. Ну і таксама наперадзе ў нас пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Сёння верагоднасць ападкаў 5-10%. Сегодня мы находимся в зоне больше теплого да сухого поветра. Ну а завтра, между иншим, будет изменяться надворье. Настолько будет изменяться, что, например, то понеделок на наших термометрах чекаем только плюс 14.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Радио «Рация». И так само запрошу вас в черговую годину на нашей хвале. 98.1 FM, Белостоку, да и Гарудня. 99.2 FM, Берасе, да Белой Подрезкой. Да и так само в интернете «Рация.ком». Тут у студии Улата Гриневская. Доброй субботы вам!

0: ці капаць. Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.
1: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Рахама зараз докладно. 10 хвилин остается до 11 Беларуси, до 10 Польши. Мы далее розповідаємо про активности белорусов у замежжі. Запрошают гостей, ладить кінопрогляди, ды розмовные клубы. Это основные форматы деятельности Товариства белорусской мовы у Лоді. Только зараз они обновляют свою активную деятельность после больш-менш протяглых летних вакаций, каже одна з організаторок гэтых мерапрыемстваў Марія Шэлепава.
2: Пакуль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведнавальнікі, і сябры ТБМ, і у нас быў вось толькі размоўны клуб гэты вось два месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі, вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак. Так само, ну, вось, пачынаем запрашаць гасцей. До нас, вось, павінен у кастрычніку Александр Чарнуха завітаць. Вось, ну, а пакуль што ўсё плануем, як бы, на будучыню. Ну, так само збіраемся, вось, суполкай на днях, каб, ну, вось, распланаваць гэты, вось, сезон такі, 26-27 год.
3: Хто зараз прыходзіць да вас у Таварыства беларускай мовы? Хто ваша мэтавая аудыторыя?
2: Ну, залежыць ад мерапрыемства, бо, напрыклад, калі да нас прыязджаюць гості, то да нас вельмі многа прыходзіць увогуле людзей, ну, якіх мы там, напрыклад, першы раз бачым, што яны вось толькі паглядзелі анонс і захацелі прыйсці там на кагосьці, вось мэта накіравана. Часта да нас прыходзяць і сем'і, ну, як калі, напрыклад, гэта там настолкі, то могуць і з дзецьмі прыходзіць. Цяпер яшчэ вось у нас якраз пачаўся вось гэты навучальны год і студэнты, якія вось у Лодзь прыехалі, беларусы, ну, часта шукаюць сацыялізацыі нейкай, і вось яны да нас завітваюць, ну, так само праз аб'явы проста трапляюць, ну, і некаторыя вось з намі, як бы, вельмі часта кантактуюць, прыходзяць амаль на ўсе мерапрыемствы, ну, і мы вельмі радыя гэтаму.
3: Якія накірункі дзейнасці, ці там які тып мерапрыемстваў зараз самы папулярны збірае найбольшую колькасць удзельнікаў і чаму?
2: Ну, я б сказала, напэўна, настолкі, ну, бо, напрыклад, калі мы запрашаем кагосьці, там, госця адмысловага, то тут залежыць ад госця, типа, наколькі ён цікавы аўдыторыі, але і нават тут нельга ўгадаць, бо неяк Лодзь такая вельмі непрадказальная ў гэтым плане. То бок, ну, нават людзі, якія здавалася б, вось павінны зацікавіць усіх, часам не набіраюць аўдыторыі, а тых, каго мы, напрыклад, не спадзяваліся, яны наадварот, вось вельмі многа на іх прыходзіць. А менавіта з таго, што вось мы робім насталыя, што вось мае добры попыт, ну, вось гэта якраз нашыя настолкі. На настолкі вось у нас стабільна прыходзіць там чалавек 15.
3: Праблемы вашай ініцыятывы зараз, ці хапае вам памяшкання для сустрэч, ці ёсць фінансавая падтрымка, валанцёры і ўвогуле вось гэтыя спікеры, выкладчыкі, якія да вас даязджаюць, ці ёсць яны?
2: Ну, першая праблема, я думаю, яна ва ўсіх такіх некамерцыйных арганізацый, гэта грошы, ну, бо грошы гэта магчымасць і зняць якое-небудзь лепшае памяшканне і запрасіць кагосьці, хто як бы на такіх валанцёрскіх пачатках не хоча прыязджаць, так, ну, гэта такое асноўнае. Так. Ну, вось у нас, як я раней казала, была праблема з памяшканнем, бо як бы, ну, дамова з папярэднім у нас скончылася, вось шукалі новае, але знайшлі. Вось, то бок цяпер мы сустракаемся ўжо на новым месцы, і нам вельмі пашчасціла, што гэтае памяшканне бясплатнае. Вось, яно якраз для такіх вось ініцыятыў, як нашыя, таму мы можам карыстацца, вось. Ну, і цяпер мы ўжо можам паўнавартасна ўсіх запрашаць вось на новае месца.
3: Якія планы ў Таварыства беларускай мовы ў Лодзі да канца гэтага года, а ці чакаць, можа, новых фарматаў, новых відаў сустрэч?
2: Ну, як я казала ўжо, што вось мы павінны зараз сустрэцца суполкай, там, можа, абмяркуем, што мы хацім зрабіць. Ну, што многія ўвогуле недаацэньваюць, што мы плануем як бы хаця б стабільна рабіць тыя мерапрыемствы, якія ў нас ёсць, бо як бы, ну, вось чалавечы гэты рэсурс, ён таксама абмежаваны, так, і як бы мы гэтым займаемся ўсім паза сваёй там працай, вучобай і гэтак далей. То бок, ну, таксама так важна не выгараць нам, ствараць мерапрыемствы, на якія будуць хацець прыходзіць і іншыя людзі, і як бы, ну, і будзем падпітваць як бы адно аднаго вось гэтай энергіяй беларускасці, вось. Ну, то бок, плануем пакуль што хаця б пакінуць усё, што ёсць, а на базе гэтага ўжо будзем думаць, што нам яшчэ можна арганізаваць далей.
1: Та так само каже наша суразмоўца, товариша Бёрської мови у Лодзі, стала головним осередком для заховання національної ідентичності у регіоні серед білорусів, які об'єднані у ходу суполку. 5 хвилин залишилося до 11-ї Білорусі, до 10-ї у Польщі і новини на нашій хвалі. Наперед, не в забаві.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 11 годин в Беларуси, 10 у Польши. Дзяждэпартамент ЗША ухваліў навялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў. У студыі навіны Вадзімир Лапцевіч. Дзяждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, мабільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдэна. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаныя на рахунак амерыканскага ўкладу ў амерыкана-украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Украіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі украінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў, набыццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Украіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Украіне, расказвае валанцёр з Антверпена Змітер Пімінаў.
3: Каліноўцы запрасілі мяне на агульную малітву і на узнагароджванне сваіх найлепшых ваяроў у Кіеўскай лаўры каля барэльефа Константіна Астроцкага. Пасля мы паехалі з прадстаўнікамі палка Каліноўскага ў уніяцкую царкву, дзе свяцілі ікону для палка нараджэння Багародзіцы. Гэтую ікону ахвяравалі вернікі беларуска-грэка-каталіцкай царквы Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць рэсурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічаем, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэбаты ў каардынацыйную раду, нам проста ў прамым эферы казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей бяспецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Украіне. Але з боку Украіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гаранты, ёсць падтрымка. Да мірнай тэмы. Жыхар горада Мікашэвіча Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршчыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніту дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвалася ў нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плечавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, заявіў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Аляксей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Таксама сьогодні далі в нашому поміжному регіоні заховується перемінне в облачності без істотних опадків. Хмари зараз є у центральній частині Білорусі. У другій половині дня трошечки не більше будуть розповсюджуватися. Так само і на наш поміжний регіон. Плюс 19-21 у день сьогодні чекається температура повітря. Зараз 16 у Лиді, 17 у Кароні Белостоку, 18 у Бірості, де 16 у Пінську. Повдньово-заходній вітер 4-8 метрів за секунду, повишене атмосферний тиск. Йон затримається таким повышеним тягом сьогодні, уночі буде ще більш повишатися. Така ось тенденція.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
4: Уходу суботу, з вами разом на хвалі Білорусського радіо Рація. Починаємо чергову інформаційно-музичну годину. Більш про культуру будемо говорити між іншим наперед. Обов'язково з вами. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірості, де Білоподрязка, де так само в інтернеті rc.com. 19 день вересня, субота. Будемо далі разом.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Забойство шофера автобуса с Дятловичев. Подорожжа у Белосток. Лёс звонов с фары Витаута.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Виленская газета «Народная справа» опубликовала артикул с заголовком «Почесная кара у двухкоси за забойство». Войсковый окружный суд разглядал на довечи справу капитана Заграйского, який на станции Новоельня застрелил шофера автобусу с Дятловича Александра Здановича за то, что той не почекал с пассажирами на спознившегося капитана. Заграйскому присудили год крепости, да и он таким мягким приговором не сдоволен, личучи, что имел полное право забить человека, и он подал апелляцию.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Доля працы у 1928 годе у рубрицы «Життя Белостоку» делится уражениями с маленькой подорожжи у летнем месяце. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў некія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будили вёску, и теперь с веселыми тварами вернулись назад. Гэта не тыя, что лежали у рыштоках.
0: Беларусь у интербельме.
1: Ці маглі ў коўня захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе прынамсі напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзеншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы у Коўні. Сярод прывезеных званоў знайходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзенскай царквы, былога Сафійскага сабору.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чыгуначная конференция у Вильни. Первая книжка о пиве. Клопот с животом.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» поведомила про польско-советскую чугуночную конференцию. Гэтыми днями у Вильне отбылася польско-советская чугуночная конференция, якая постановила открыть рух на двух чугуночных линиях помеж Виленшчиной и Саудепией, праз Загаці на Петербург и праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых линиях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-га стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэ і замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго. І сапраўды, ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка о піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

люди, я брок, был от смоку, у тень оброку, по осени.

0: Там выстилает панай.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Былую беларускую чиновницу осудили за политику. У Вильни прошла конференция, присвященная белорусской поэции и громадской деячце Алоизе Пашкевич. Трамп подписал закон об так званых пекельных санкциях супроть России. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются у Беларуси. Былую супрацовницу Бешанковицкого райвыконкама, 56-годовую Галину Устюгову осудили по 5 так званых экстремистских артикулах, поведомляя правооборонный центр «Весна». Прозвище и имя Галины Устюговой з'явилися на сайте МУС 18 вересня у пералику особ, дотычных до экстремистской деятельности. Якое покарание отримала былая супрацовница райвыконкама, невядома. Дома, але яна яго адбывае. Раней у районнай газеце «Зара» Устюгову публічна віншавалі з юбілеем. Адзін з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Устюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета. Да іншых тэм. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць рэсурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічалі, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэбаты ў Каардынацыйную раду, нам просто ў прамым эфіры казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей бяспецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Ўкраіне, але з боку Ўкраіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гарантыі, ёсць падтрымка. Про социал-демократы у часы Алоизы Пашкевич и про выклики и направки развития сучасных социал-демократичных партий во Усходней Европе говорили у Вильни 18 вересня на конференции, присвеченной белорусской поэтце и громадской деячце Алоизе Пашкевич. Яна прошла у визит центра Сейма Литвы. Як зазначил депутат Европарламента и сябра социал-демократичной партии Литвы Витянис Андрукайтис, поэзия тетки – это голос сумления. Яна мела дар говорить от сердца.
4: Поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести, пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
3: Старшиня социал-демократичной партии Украины Юрий Буздуган на конференции пожадал белорусскому народу опынуться худшей у так званой «белой зоне».
5: И вот эта война – это той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював.
3: 25 вересня у домі музею Марії Шлапяленя у Вільні адбудзецца другая конференция, присвеченная Алоизе Пашкевич. Там будзе нададзеная значная увага культурніцкому аспекту яе дзейнасці. Об міжнародных падзеях. Президент США Дональд Трамп учора подпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне існых санкцій супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі указамі санкцыі США супраць супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расію нафту і газ. Дакумент дае прэзідэнту права прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
6: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
7: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну, то залежыць ад усіх у нас.
6: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
8: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёва.
6: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

бок лайнап, гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары. Але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі. Але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць вадорыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя. Кватэрнік, дваровнік, зараз лежу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран. На дне

0: свете.
1: Вельми великая атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны ў цябе. А цюры пытання, восень, з якім настроем сустракаеш?
2: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
1: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, і нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
2: Планы працягваць. Там духі, наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім все падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць кліп.
3: У Максіма Знака ёсць 4 аўтарскія музычныя альбомы: «Казкі», «Гарады», «Ветразь» і «Мора». Песні былі запісаныя пасля 2017 года, а ў сакавіку 2026 Знак размясціў свае ранейшыя студыйныя запісы на асноўных стрымінгавых платформах.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Макс Шчур нарадзіўся ў 1977 годзе ў Берасці. Вучыўся ў Менскім лінгвістычным універсітэце. Ад 1998 года жыве ў Чэхіі пад Прагай, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аўтар шэрагу зборнікаў прозы і паэзіі. Ягоныя вершы друкаваліся ў чэшскіх, шведскіх і польскіх перакладах. У 2016 годзе за кнігу «Завершыць гештальт» стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Перакладае з чэшскай, іспанскай і ангельскай моваў. Сёлета Макс Шчур стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Але мы сёння разгледзім яго кнігу прозы «Галасы», якая выйшла ў 2017 годзе ў выдавецтве «Янушкевіч».
0: Рецензії.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а зрадзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх

0: характарызаваць з пазіцыі наратара, але не больш таго. У шчура практычна ў любой гісторыі ў цэнтры твора знаходзяцца пачуцці, думкі, мары, імкненні наратара. То бок увесь час знешні свет падаецца праз шкельцы акуляраў галоўнага героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замглёнымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Таким чином, коли вы захочете что-то дознаться про Швецию и прочитаете оповесть Чура «Человек с футарала», у якой описывается вандровка героя по шведской земле, то это будет зусім не тая Швеция, якую можете побачить самостойно, наведавши эту Украину. Увогуле, часам хочется пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў. А з іншага боку, ці было б у яго ў родным берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў. Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля і самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае гішпанскую мову і можа спяваць гішпанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
1: Рецензии.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Допалювши цигарету, он раптом вразно чув, чего ему хочется. Пиво. Як он одразу не подумал. Сок, морозиво для детей. А он давно не дитя. У пиве так само калории. А он сегодня еще ничего не ел. Не, голоду нема. Молодое тело его попросту не отчувает. Да и как поел, то, мабуть, заснул бы от стомы, а треба рухаться. Тому пиво – наилепший вариант. Он разняволится, перестанет весь час думать про дорогу, про обещание добраться до месяца обовязково сегодня. Кольки у их тут каштуе пиво. Не менее за все остатнее. Малый куфаль 20, великий 30, а маль по-пражску. Шкода, что зусим не ягоны улюбенный гатунок. Не, ну вы чули? Улюбенный гатунок. Не до аристократичных выбраков. Бяры, что мают. А який он у вас на ягоны улюбенный гатунок? Светлое, черное? И он сгадал, ружовое. Прышим не только колером, але и смаком. Вядома ж есть такое пиво. Пиво в Италии, коли жил у семьи, прымали черно Бульца у яго у тым ліку. Гаспадар чыставаў, фермо, казаў шатландская. Біра роса. Моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, тая Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джинсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагеру ўцекачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі, адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе, не абы што. Джинсы, праўда, велікаватыя, белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць, чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але прынамсі не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш? Ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у цёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў, як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Еўропы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва, то не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць гостю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасць у ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Гучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Один раз живем. Что, 60? Не, он пошел слушно. Лечебники у славянских мовах вельми подобные. Бармен с его видовочно здекался. А может, по вачах угадал, что у его боли нема. Тем больше он повинен теперь купить эту бутылечку на злость усяму. Что, мовляв, у этой краине можно танно узять только мясцового пива? Не выйдя. Поготов уже принесли. Это где его намагались. Только теперь уже с будки не позвонишь. А если ж ехать? А откуда там ехать? Можно подумать, шмат и он сегодня проехал. Проишел явно болей. Хотя на самом речь мой километру 15 и уже сдох. Як раней люди пешки по всей Европе ходили. Я ще у минулым стагодию, ту ж Италию. Месяц туды, месяц назад. Невероятно. Не беды. Зараз мы в Италии все одно опынемся. И он усмехнулся. Треба было нечему радоваться. Рассмаковавший як след перший глыток, и он знову запалил. Бармен с
2: згроб со стола монеты и включил телевизор. Дякую Богу, без гуку. Показывали некое американское радио. Мужики у ковбойских капелюшах, тиродеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали с их лычом у песок. Недя после 8-го ти 9-го падения, и он раптовно зразумел, что ему наибольш подобается в этом баре. Тишиня. Отсутность попсовой музыки, якая у тутейших шинках лечится правилом доброго тону. Утульный бар. Аж но не верится, что одразу за дверыма на узбочине шаши начинается инши нашмат менее утульный свет. С заправдными быками и падениями, на якие тут можно оглядеть и усмехаться.
3: Сторонки с книги.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Дзярждэпартамент ЗША ухваліў найвялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Ўкраіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Дзярждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, ракеты, мобільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай Кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдена. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаны на рахунак амерыканскага ўкладу ў Амерыкана-Украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Ўкраіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі ўкраінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў на быццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Ўкраіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Ўкраіне, расказвае валанцёр з Антверпена Змітер Пімін.
3: Калиновцы запросили меня на огульную молитву и на узнагороджование своих наилепших вояров у Киевской лавры, коля брельефа Константина Островского. После мы поехали с представниками полка Калиновского в Униятскую церкву, где святили икону для полка нарождения Богородицы. Эту икону ахвировали верники Белорусско-Греко-католической церкви Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведамства яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказана падтрымка з улікам выпрацаванага ўрадам алгарытму ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавараў, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Жыхар горада Мікашэвіч Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніта дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвалася у нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плешавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, завёў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Алексей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Температура паветра +20, +21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Польський гурт «Трубадужи» сьогодні почав «Слови з музикою» у ефірі білоруського радіо Рація. Гэта пісня 1971 года. А пісні у гэтым стылі ярка вернуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыяў з цыкла «Polish Funk». Гэту пісню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам «Polish Funk». Будзе гэта ў некім сэнсе афтэрпарты да фестывалю «Усход культуры» іншае вымярэнне, што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэрпарты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі «Funk» правядзе пасля канцэрту каманда «Soul Service». Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дебіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны быў сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радіа і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце». Каліва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

Arab Strap з нового альбому, 30 годов сценічної історії цього гурту і з годами ні аутентичність, ні сенс їхньої творчості не губляється. А наступна пісня буде авторства Ірми, у гэтым годзе ўжо аднойчы з ёю мы тут сустрэліся, а сёння вяртаемся да пісні 23-го года. Nothing compares to loving you. Ірма нарадзілася ў Камеруне, з сям'ёй пераехала ў пачатку стагоддзя ў Францію, дзе пачала спяваць у касцельным хоры, вучылася ігры на гітары, ды пачала знаходзіць спосаб адрэагаваць незразумелую рэчаіснасць дарослых. Менавіта праз песні. У кожнай песні ёсць гісторія, у кожнай гісторіі вобраз, а ў кожным дні новы світанак, гаворыць Ірма. Сама таксама піша сцэнарыі і кіруе здымкамі да відэакліпаў, каб поўнасцю былі ейнымі аўтарскімі расповедамі.

0: Слово с музыкой.
1: Слухаете «Слово с музыкой» на хвалах белорусского радиорация. Перед нами две песни, для яких у одрожнені ад Алекса Эймена «Месца» мае значэнне. Мела магчымасць у апошнім часе прыглядацца крышачку жыццю ў Нью-Йорку. У асноўным на Манхатэне і Брукліне, але калі назіраць за сапраўдным амерыканскім жыццём мясцовых, напэўна, больш інспірацыяў і такой жыццёвай праўды прынясе гэта ж Бруклін, чым заселены турыстамі Манхэттен. І вось гурт «Бруклін Funk Essentials». Навязывае не толькі стылам гры да жанру, якога сёння можа крыху больш у перадачы, але таксама аддае атмасферу месца, якое было інспірацыяй для гэтай песні. Гавару пра метро, а дакладней лінію L Нью-Йоркскага сабвея.

А сам Пітер Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэмметт вельмі моцна звязвае Пітера Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітера Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе. Іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым. Настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блытайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом Blues for Greeny. 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах. Ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах. То бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад ўсёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar», ці, як спявае Хэтфілд, «In a jar-row». Я не ведаю, чаму «jar-row», але, напэўна, англамоўныя ведаюць. Сам Кірк казаў, што яму вельмі падабаецца думка пра тое, што гітара Грыні ўжо шмат разоў грала гэтую песню.

словно што гітара нібыта прымушае яго граць вось гэтымі фразамі Гары Мура і Пітера Грына. І гэта вельмі істотна для гэтай гісторыі, бо атрымліваецца, гітара перадае яму не толькі гук, яна нібыта перадае яму памяць тых людзей, якія на ёй ўжо гралі. І вось яшчэ адна прыгожая гісторыя гэтай сувязі. Кірк распавядае, што ў 1990 годзе ў Лондоне ён глядзеў відэа з Гары Мурам, пачуў ягоны гук, узяў сваю гітару і прыдумаў гітарную частку, якая пазней стала часткай «The Unforgiven». Вось гэтага знакамітага хіта, які стаў просто яшчэ адной часткай неверагоднага гучання металікі. Сёння на канцэртах ён грае «Unforgiven» менавіта на гэтай гітары Грыні. І тут ланцуг робіцца зусім неверагодным. Пітер Грын, Гары Мур, Кірк Хэміт, Металіка. І гэта ўжо гісторыя не пра гітару, не пра перадачу гітары з рук у рукі. Гэта ўжо гісторыя пра перадачу духовнага ўплыву.

А зараз чарговы паварот. Уявіце сабе, не так даўно, у 2020 годзе Кірк сустракаецца з Пітэрам Грынам. Ён прыходзіць да яго, дадому, і хоча запрасіць яго на трыб'ют Міку Флітвуду. Паказвае гітару Грыні і кажа: «Here is your old guitar». Гэта твая старая гітара. А Пітэр Грын глядзіць на яе і кажа: «Не, гэта не мая гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грыні, легендарную гітару Пітэра Грына. А Пітэр Грын бачыць перад сабой проста стары гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітэр Грын памірае. Пітэр Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітэр Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам, бо я натуральна слухаў і Пітэра Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я весь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым ўсё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. До побачення.

злости сказать. Покрайте я рот.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. У Европы не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. В Одесской области Украины отбылось масштабное отключение электроэнергии после ночной атаки российцев. Без светла застались амаль 180 тысяч семьев. Тем часом президент Латвии Эдгарс Рынкевич заявил в интервью Guardian, что Европа и НАТО не поспевают за имкливым развитием технологии поветренной войны, которые зараз выкористовываются в Украине. Повод для его слов, теперешние подходы до подрыхтовки до поветренной войны могут состареть уже до середины наступного года. Цитата. «Противоветренная, супрацьдроновая, супрацьбаллистичная оборона мает серьезные проблемы, и давайте будем щиры, это тычется Украины, всей Европы и НАТО». Конец цитаты. Рынкевич зазначил, что коли Россия вырешит запустить несколько ракет по территории НАТО, для многих стран это станет серьезным выпробованием, с яким будет тяжко справиться. Особная проблема – недохоп ракет-перехопников для Патриот и інших систем супрацьпаветранай обороны. Притым президент Латвии не чакае звычайнага военного ўварвання Росіі ў краіну НАТО, але заклікае быць готовыми до іншых сценарыяў – диверсіяў, кібератакаў, а таксама інцидентаў з дронами і ракетами. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такі статус отримали 4815 особов. Эта лічба называя правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» поведомляє про 936 політичних зняволених станом на сегодня. З їх 119 жанчинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дзён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, так званых, і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 2020 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволені 500 дзён Андрэй Янкавіч з Рэчцы. Падобна, што пераслед Янкавіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў споўнілася з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыях пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилась до санкций, принятых еще 23-го красовика Европейским звязом. Змены уступают в силу сегодня. Обмежевание супраць Республики Беларусь вводится с уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России у ее войне супраць Украины. З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацый арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэліпава.
3: Пакуль што быў вось летні перыяд. У нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашыя наведвальнікі, і сябры ТБМ. І у нас быў вось толькі размоўны клуб гэтыя вось два месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 12-14, в день 19-21 выше за нуль, на Берестейщине до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Витаю, господарство, усіх, хто на хвалі белорусского радио рація. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Манифест» про адметных белорусских музыков и то, что они уласно створают. А створают они часом фестивали. И вот уже третий концерт хутка отбудется «Love and Rave». Какие были попередние два, что будет адметным теперь 3 кастрычника в Варшаве. Про все это и не только у гутарцы с организатором подеи и музыком Чеслав.
6: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
5: Кто выступает?
6: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и даб-хайкер приготовят интересную такую этно-даб-программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: I było jeszcze raz prawosińskie liście, ciepier ad Alli Puchaczowej. I budzie ab im jeszcze nie raz. Bo iż toż zrobić, kiedy jano tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Asabliwa tady, kiedy dzień robi coś coraz karaciejszym, a nocz, ale ab nocy budzie krychu paźniej.
1: Галина Посвятовская, нам потребна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова-Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня. Каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні...

0: По китайску так само можно про осень. Дык яна, агульна сусветная. И что ж тут говорить? И ночь выглядает подобно у разных частках свету. А что про ночь будет крыху поздней, обяцал я не так давно, пришел за тем час, каб дотримать слова. А пошла верша, восеньские листы, чапер на мове венгерской.
1: Візьма Белшавіца, пісенька в начную слоту. Пераклад з латышскай Васіля Сёмухі. Ты спіш, і спіць між намі далеч, і шепча далеч ад дажджу, і пырскаў шум, шушу, шушу, па бруку, па бляшаных дахах. Ты спіш, і спіць між намі далеч, мае ўцякаюць словы ў ноч. Праз лужы ідуць, ідуць праз дождж, вандруюць словы цёмным шляхам. Дажджу не падаць нельга, нельга. Хоць ведае, што раздушыць, аб камень грудзі мае можа. Не бегчы словам нельга, нельга. Хоць ведаюць, што патушыць губамі далеч нельга, Божа. Ты спіш, і спіць між намі далеч, і ў словах далеч рудзіць гук. Яны як сэрца, які тук-тук, у такт адзіны дождж і словы. Ты спіш, і спіць між намі далеч, начнули слоты.

0: Czerwoneje gitary przywiali nas u Wosiński park, gdzie drewy robią co raz bolsz holymi i saramliwa zapluszczwajuć swoje draulane jawoczy. Niedzie ptuszki na ich siadajuć i tak sama nie traktujuć już o ich jak miejsca przyjemnego prabywania, a tolki spyniająca na halinach na jedną chwilinę na pierapynak u nieokreślonej dałżyni ptuszynego palotu.
1: Tomas Vianslava «За мяжой континента и часу мяжой». Переклад с литовской Андрея Хадановича. «За мяжой континента и часу мяжой не одразу меняются сны, да блукаючи в мовах своей и чужой не выходят наяву яны. Знік осенней лахчины неголены твар, знікла з мовы журба яе хвой. Над раўнінаю смерці вільгутны пажар і за брамай лядовы канвой. Адступае развязка і хлусіць на ўзбоч, а ў зямлі, ад якіх не ўцячы. Перакручыўшы глобус, ты слухаеш ноч і каханне цела ўначы. Слухай шум незнаёмай і роднай крыві. Толькі ў ёй застанешся пасля, бо адбіткаў тваіх, дзе цяпер не жыві, не пазнаюць нява і вялля.

0: бойся, ёй имя учура. Такая тиша в особлянне мае, и силам зла не овладать ёй. Калі ж аднойчы лёс жыццё зламае, і стрэнеш эльфа на мяжы пустой, дзень тішы, што выходзіць у дарогу, дзе не было людзей, даверся Богу.
1: Autumn in New York.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Окупанты протягивают атаковать реактивными шахедами. У Варшаве сустрели 10 политвязнев, депортованных с Беларуси. У Филадельфии заявилось отделение партии БНФ. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Россия протягивает атаковать Украину реактивными дронами-шахедами литерально наупрост с заводу. Про это поведомил дарация президента Украины Сергей Бескрестнов. На обломках одного из дронов выявили деталь с усим свежей датой вытворчести, причем, как означает эксперт, показанный день выпуску только особного компонента. Сам шахед собрали еще позднее. У Варшаве у пятницу каля центру белорусской солидарности сустрели политвязнев, вызволенных у Беларуси на этом тыдне. Нагадаю, с початку усих 25 экс-зняволенных депортовали у Литву. 10 их выказали жадание застаться у Польши, тому они будут проходить процедуру легализации в этой краине. Протягивая наместник кировницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка.
3: Я разговаривал с наместником директора департамента по справах замежников уголовной комендатуры пограничной службы, с яким мы взаимодействовали под час приезда попередних групп и довольно эффективно и тримали сгоду, что пограничная служба будет помогать нам в наступном тыдне, как все были политзняволены, которые вырешили начать процедуру оформления международной обороны, смогли подать, как мага худшей, документы у пляцовки пограничной стражи на территории Польши. Я хотел бы выказать удячность Министерству замежных справ Польши, Министерству внутренних справ Польши, Головной комендатуры пограничной службы, что так худко вырашаются эти правовые административные питания. Мы, конечно же, будем сопровождать, нам будут помогать Центр белорусской солидарности, вольные, иншие правооборонные организации.
2: З Вільні у Варшаву былых вязняў суправаджала каардынатарка ініцыятывы «Вольная» Вероніка Станкевіч. У США, у буйнейшым горадзе штату Пенсільванія Філадельфіі, распачало сваю дзейнасць аддзяленне партыі «Беларускі народны фронт». Першай актыўнасцю суполкі стаў удзел у традыцыйным «Белфэсце», які штогод у верасні для беларусаў Амерыкі праводзіць суполка «Філадельфія разам», гаворыць сябра партыі БНФ Уладзімір Сманцар.
4: У складе отделения БНФ у Филадельфия я и мой коллега Олег Дравица зладили сбор сродков на гуманитарные потребы белорусских добровольцев в Украине. Ну и провели досить такую добрую працу належной организации этой акции. Первым ахвярованием был унесок сенатора Джо Пікоцы, чем мы гонаримся и выказываем ему великую дячность за эту поддержку.
2: На гэтай сустрэчы распачаўся збор сродкаў на эвакуацыйныя аўтамабілі для беларускіх ваяроў ва Украіне. Па словах ініцыятараў, беларусы Філадельфіі актыўна да яго далучыліся. Навіны Падляшша. У Супраслі падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай прафесарка Беластоцкага універсітэту Уршуля Анна Паўлючук выступіла з дакладам «Культурная спадчына Жыровіцкага манастыра». Даследчыца закранула важнае пытанне аб тым, чыёй спадчынай з'яўляецца Жыровіцкая біцель, адзін з найважнейшых духоўных асяродкаў рэгіёну, які на працягу сваёй гісторыі аб'ядноўваў розныя рэлігійныя і нацыянальныя традыцыі.
5: W sumie powiedzmy sobie prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
2: У сваім выступе Паўлючук падкрэсліла, што Жыровіцкі манастыр адыграў адметную ролю ў захаванні культурнай і рэлігійнай ідэнтычнасці, а яго гістарычны ўплыў выходзіць далёка за межы адной канфесіі ці краіны. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 20 верасня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
7: Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Солдаты народовых сил збройных дачакаліся ў ганаравання, сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марек Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сил збройных. Народовые силы збройные, НСЗ, польская подпольная войсковая организация национально-радикального лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч солдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардіяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшчы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
8: На Падляшчы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ушанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варто прыгадаць, што першы раз такое ушанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ушановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошнія дні, толькі працэсы, які адбываюцца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то ад доўгіх гадоў. А сама арганізацыя узнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных, які паклікаў міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваны санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Ён не хацеў вяртацца ад візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліваю як мала нацыянальную, мала спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Які асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя ўспрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немцы не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. W tym czasie na terytorium okupowanej Polski znikało komunistyczne podpole. W 43 chodzi, aplikacji 43 chodzi, w 44 osobliwo zjawiły się tak samo i partyzancka sowiecka tutaj i Narodowe Siły Zbrojne, określisz to jest osnowny woroch i jakby osnowne zmaganie było z tym podpolem komunistycznym i sowieckiej partyzantką.
9: Oddziały, jakie działali na Podlasiu, pod czyim komandowaniem byli tыя солдаты с подполья, якія знаходзіліся а тут на Падляшчы.
8: Тут было народовае з'єднання войскове, на блізка да ідэі народовых сіл збройных, гэта не былі народовыя сілы збройных, было іншае камандаванне і частка арміі краёвай, якая пераўтварылася ў ВІН, салдатаў, тыя перайшлі ў народовае з'єднання войскове. Так само некоторые формации на дальнейших сбройных долучились до этой зиночения войскового. Ну, особливо тут по Сусецку, в Люблинском воеводстве. В Милостоку тут не шмат поменялось. Вот, свой особливый характер мило это национальное подполье. Те все выпадки, которые знаем на Белосточине, отбылись в большинстве с уделом после Аковской партизанки, которая пришла на Белосточину с Виленщины. Ну, это же Бори Лупашка, это были офицеры, которые пришли из Виленщины. Тут Боря долучился до народового зиночения войскового, особливо такие карательные частки, подготовили акции специальные, были таким кошмаром для местного населения.

0: вся НСЗ исполнилась, меня бы тут не было. Я бы не мог говорить зараз на польском радио у Польши, у Белостоку, потому что просто нас бы выгнали. Я дякую Богу, что так не отрималось, что НСЗ все ж таки спинил свою деятельность, и какая бы Польша не была потом, коммунистичная или социалистичная, все ж таки начался новый период, а мы выжили, мы как белорусы у Польши, мы как меньшость выжили. И тому крыльдно, особливо крыльдно с боку много этих депутатов, которые себе называют вот, оборонцами меньшости на Подляши. Браковало некой такой просто интуиции, некой политичной, а так само и напевно основной моральности, морали такой, зусим, какая зусим, зараз, я, здається, не присутничаю у польским соме.
1: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знеслаўляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня – калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі з Падляшча родам пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З Падляшча родам» ўжо праз тыдзень.

0: Ляжский концерт пожадання. В новощі гэта былі сябры з Беластока. А наш нумар маўчыць 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў.
1: Найсердечнейшее пожадание для прабабулі Веры Василюк Шчахоў Арлянскіх, моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацек з Гайноўкі.
0: І яшчэ вось ёсць такія пажаданні.
1: 16 верасня Яна і Даніэль Цівонюкі з Беластока адзначалі чацвёртыя ўгодкі свайго шлюбу. З гэтай нагоды жадаем вам, каб каханне ў вашых сэрцах, каханне ніколі не згасала. Хай кожны наступны пражыты разам год прыносіць вам яшчэ больш радасці, усмешак і спакою, а таксама радасць ад цудоўнай дачушкі Воленькі. Многія леты спяваюць мама Галіна з Рычардам і просяць песню «Аса там над рэчанькай».
0: Вусі яна здзяйсняе мары.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў яшчэ раз нагадаю наш нумар. Гэта 85-654-5151. Чакаем вашых тэлефанаванняў. Пакуль тэлефон свабодны, а гэта магчымасць пазваніць яшчэ ў першай гадзіне і перадаць пажаданні ўсім вашым блізкім, каханым, каго вы бярыце. Вось, і што ж, тут маем такія пажаданні для каханай мамы Зіны Міхальчук. Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй. І таксама сардэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Абдымаем, цалуем і просім песню «Зоркі». Песня «Зоркі» напэўна прагучыць зараз у гэтай гадзіне.
1: У аўторак

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. В Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволення городенец Яуген Стральчень. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стась дэдэрка. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіны адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю «Гардзіан», што Еўропа і НАТО не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі до поветренной войны могут состареть уже до середины наступного года. Цитата: «Противоветренная, супрацьдроновая, супрацьбаллистичная оборона мают серьезные проблемы, и давайте будем щирые, это тычется Украины, еще Европы и НАТО». Конец цитаты. Рынкевич зазначил, что коли Россия вырешит запустить несколько ракет по территории НАТО, для многих краин это станет серьезным выпробованием, с которым будет тяжко справиться. Особная проблема – недохоп ракет-перехопников для Патріот і інших системаў супраць паветранай абароны. Притым прэзідэнт Латвіі не чакае звычайнага ваеннага ўварвання Расіі, Украіны, НАТО, але заклікае быць гатовымі да іншых сцэнароў – дыверсіяў, кібератакаў, а таксама інцыдэнтаў з дронамі і ракетамі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4815 особов. Эти личбы называют правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 936 политических зняволенных станом на сегодня, из них 119 женщинов. 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дён узняволення городенец Яуген Стральчень. Его затримали за распаўсюд экстремистских материалов и особистых даденных больше за 2000 супрацовников милиции у 2020 году. Яуген удельничал в акциях протесту после выборов, администровал инстаграм-сторонку «Гродно для життя». Узняволення 500 дён Андрей Янкович з Речицы. Подобно, что переслед Янковича связаны со справой мониторингового канала «Белорусский Гаю», який адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзенага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную активность. Берн-Менск. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилась до санкций, принятых еще 23 красовика Европейским связом. Змены вступают в силу сегодня. Обмежевание супраць Республики Беларусь вводится, цитата, «з уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России у яе войне супраць Украины». З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі. Як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ. І ў нас быў вось толькі размоўны клуб гэта вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 вересня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 12-14, в день 19-21 выше за 0, на Берестейщине до 24 градусов тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Подляжский концерт пожадания, другая уже година у студии надалее Аня Шайковская
5: и Валя Лавевская, и надалее допомагает нам Сергей Веромеенко. 85-654-51-51 номер телефона у студию, 508-667-663 это номер телефона для смс-поведомления, так что телефонуйте, пишите.
4: Так само чекаем ваших дописов на электронную почту. Наш адрес концерт@рация.ком. Працует так само весь час наш Teams. Логин неизменный «Рация». И начнем наши пожадания с пожадания. Вось, 15 вересня, это уже было, тем не менее, день народина отзначал Эмиль Трофимюк. С этой нагоды крыху спозненные, але вельми-вельми сердечные пожадания здоровья, счастья и кохания. И нехай у тебе заусёды будет шмат часу для того, что ты любишь, и для тех, кого ты любишь. И нехай чарговый год принесе тебе багатье позитивных эмоций и нагадае, для кольких людей ты значишь у весь свет. Нехай у твоим житті заўсёды будзе место для смеху, кахання и крышу вар'яцтва. Працы, якая принесе тебе задавальнение и увесь час магчымасць для росту. Цудоўных сяброў, якія заўсёды будуць побач с тобой. Кахання, якое будзе трываць і падтрымліваць цябе. Усяго найлепшага з нагоды твайго дня нараджэння, усяго гэтага і яшчэ больш, ды многае-многае лета. Жадае мама Марыя, брат Тамаш з сям'ёй, Агнешка і сыночак Ясь, ды уся вялікая сям'я і сябры. І ў падарунку гайдамакі і піт блачком.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Рыбчыц і спадар Лукаш, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. І песню хацеў бы хоп-хоп бяседа Аса.
0: І ўсё гэта ўжо чакае. Вельмі дзякуем за тэлефанаванне. Усяго добрага у Рэпчыцы ад беларускага радіорацыя. Перасылаем.
2: Для Ніны са старога Корніна пажаданні добрага здароўя і шчасця на многія леты складаюць Гося і Кася з Мохнатого.
0: А з нагоды 40-х угодкаў шлюбу найсардэчнейшыя пажаданні для Ірэны і Яўгена Паўлючукоў з Беластока, перадае Ірэна з сям'ёй. Моцнага здароўя, кахання, пацехі ад дзяцей і ўнукаў, а таксама дачакацца залатога вяселля. А ў нас ужо гурт Ас і гоп-гоп бяседа.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вячорки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяров и потерпелых. С новинами стать Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, под ликведе Генеральный штаб Украины. Межтым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказанность ускладенная на российских войскоўцев и службовцев. Еще 11% он связывает с украинским боком, у таблику с войскоўцами, пенитенциарной службы и супрацовниками службы безпеки. В докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и у России. ААН зафиксовала сгвалтова у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары, катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай згвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынствы ААН прыпісвае расійскаму боку. У ААН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. Форум Астроскіх у Киеве. У центру уваги тягом 18-19 вересня были пытания белорусско-украинского супрацовництва. Менавіта подтрымка белорусских студентов, развитие культурницких инициативов, информационная супрация и супрадзеяние русскому миру. Галоўны дарадца Светланы Тихановской Франак Вячорка распавёў про перамовы с прадстаўніками украинской улады.
3: Надеемся, что уже в ближайший тыдзень мы сможем знайсці нейкую дорожную карту, нейкие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленського. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам і як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть працювати надовго.
2: У форумі Островських беруть удел представники Верховної Ради і Міністерства заміжних справ України, білоруські доброохотники і ветерани, активісти, журналісти, експерти і культурницькі діячі. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации, амаль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свечить проведенный выданием позерк анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Загінулі 382 чалавекі, траўмавана 500. Знізілася колькасць загінулых дзяцей з 4 да 3. З жыцця дыяспары некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларуская дыяспара збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчы ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы з пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ўжо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна, так што хто яшчэ не дазваніўся, гэта той час, калі трэба настойліва званіць у радыё Рацыя, у студыі надалей Аня Шайкоўская.
6: І надалей Валя Лаеўская. Гэта таксама яшчэ гадзіна, калі можаце нам пісаць пажаданні ў форме смс-паведамленняў на нумар 508-667-663. Пры гэтым тэлефоне дзяжурыць Сергій Верамієнка. Ну а наш студыйны тэлефон гэта нумар 85-654-51-51.
5: І гэта тая гадзіна, калі яшчэ можаце нам пісаць на электронную пошту, калі хочаце, каб, вядома, прачыталі сёння, а наш адрас концерт@slimakracja.com, і можаце пісаць таксама ў наш Teams Login Рацыя, нязменны.
6: А пачынаем з пажаданняў, якія шлем Агаці і Крыстіянові і маленькаму Пётрусёві Дмітрукам з Доброміла на Бельшчыне. Пажаданні здароўя, шчасця, радасці ды ўсяго, што найлепшае, шлюць Марыся і Степан Бяроза. І просьба пісню «Прымакоў, ты думай, думай».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. В Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволені гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стаць дэдэрка. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіна адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю «Гардзіан», што Еўропа і НАТА не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі до поветренной войны могут состареть уже до середины наступного года. Цитата: «Противоветренная, супротидроновая, супротибаллистичная оборона мают серьезные проблемы, и давайте будем щирые, это тычется Украины, всей Европы и НАТО». Конец цитаты. Рынкевич зазначил, что коли Россия вырешит запустить несколько ракет по территории НАТО, для многих стран это станет серьезным выпробованием, с которым будет тяжко справиться. Особная проблема – недохоп ракет-перехопников для «Патриот» и других систем супротиповетранной обороны. Притом президент Латвии не чекает обычного военного уворвания России, Украины, НАТО, но закликает быть готовыми до других сценариев – диверсий, кибератаков, а так само инцидентов с дронами и ракетами. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4815 особов. Этой лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 936 политических зняволенных станом на сегодня, из них 119 женщинов. 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмістскіх матэрыялаў і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 2020 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволенне 500 дзён Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гай», який адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзенага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную активность. Берн-Менск. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилась до санкций, принятых еще 23-го красовика Европейским связом. Змены уступают у силу сегодня. Обмежевание супраць Республики Беларусь вводится, цитата, «з уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России у яе войне супраць Украины». З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі. Як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб гэтыя вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 20 верасня на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 12-14, в день 19-21 выше за 0, на берастейщине до 24 градусов тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті закликав у сходніх ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діацезія розпочинає новий душпастерський год. У другій частці програми рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. І він дійнічає при Августинському кляштарі Санта Спірита у Флоренції і займається дослідженнями, едукаційною діяльністю і міждисциплінарною дискусією по питаннях громадського життя і міжнародних відносин. Папа подякував за гэтую ініціативу, відзначивши значення рефлексії і критичного мислення у створенні цивілізації любові, якої соціальне вучення Костьола може шмат дати. Лев XIV відзначив імкнення центра супрацовнічать з університетами, академічними установами, державними структурами, організаціями громадянської супольності, костьольними осяродками і асоціаціями. Поводле його, важна заусёды ісці разом, не закриваючися від зустрічі з тими, хто думає, розмовляє або дійнічає інакш. Вибір Флоренції пантифік назвав особливо значним, бо город може натхняти каштовностями гуманізму, баченням відкритим на створителя і здольним будувати братерські відносини. Не війни, а будування міру і справедливої рівноваги створює цивілізацію, підкреслив Лев XIV. Сьогодні римська діацезія розпочинає свій новий душпастерський год. У базиліці Святого Яна на Латерані папа означалює асамблею римської діацезії. У зустрічі приймають уділ представники усіх 334 парафій вічного города. З нагоди початку душпастерського года римської діацезії у базиліці Святого Яна на Латерані проходить супольна молитва, промова Льва XIV, а так само виступлення папського вікарія для римської діацезії Бальдасаре Рейна. Удільники зустрічі почули так само три свідчені сім'ї, юнака і працівника доброчинного товариства «Каритас». Поводле кардинала Рейна, підрихтовка до асамблеї стала для діацезії і її структурних одинок супольним розважанням на тему далейшого умацавання одинства і місійності римського костьола. Перше велике питання дотичить сімейної реальності, ослаблення сувязів внутрі сім'яв, тяжкості у вихованні і ослаблення усяго, що зв'язано з сім'єю, відзначив папський вікарий. Одночасово він указав на кризис молоді, який часто супроводжається залежностями. Другою проблемою діацезії з'являється бідність. У Римі тяжко померти від голоду, але без сумнівів можна померти від самоти, безпрацов'я або тому, що не маєш дома, відзначив ієрарх. Особливую увагу належить оказувати і тим, хто перестав наведувати парафію. Володарство Боже не обмежовується парафіяльною територією, нагадав вікарій.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Падчас сустрэчы ўсходніх каталіцкіх іерархаў у Венгрыі кардынал Клаўдыё Гуджэроцці заклікаў да супольнага сведчання веры і салідарнасці з тымі, хто пакутуе ад войнаў. Прэфект дыкастэры па справах усходніх цэркваў прыбыў на штогадовую сустрэчу ўсходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, што Еўропа сутыкаецца з секулярызацыяй і індывідуалізмам, але адначасова ў ёй расце імкненне моладзі спазнаць Хрыста. Ён падкрэсліў патрэбу у супольным голасе ўсходніх супольнасцей на кантыненце. Звяртаючыся да іерархаў з усходніх цэркваў, кардынал Гуджэроцці заклікаў зрабіць літургічнае жыццё крыніцай глыбокіх разважанняў і духоўнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольныя прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, каардынатар папскага візіту ў Парыж. Падарожжа адбудзецца 25-26 верасня. Прыярытэт для генерала – арганізаваць усё так, каб як мага большая колькасць жыхароў Парыжа змагла сустрэцца са святым айцом асабіста, а не праз трансляцыю на вялікіх экранах на вуліцах. У інтэрв'ю для штотыднёвіка «Фамій Крэцьен» былы французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў уражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: Францыя абуджаецца, нешта адбываецца. У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі ўзначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на Вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканскага радыёперадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў. Пасля, апамятаўшыся, ён шкадуе пра свае неабдуманыя словы. У разважаннях пра недарэчнае здарэнне ён ужывае фразу «Бог ведае што». Такія думкі круцяцца ў галаве Сузана. Вось толькі дарэмна ён выпаліў з гарачкі, што ён нікога не забіваў. Гэты дурань, паліцэйскі, можа яшчэ падумаць «Бог ведае што» і собіла ж яму распусціць язык. Аднак глупства гэта – кожны на яго месцы сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі узарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы, крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба, я нічога не зрабіў вам благога. Я хацеў толькі долараў, толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лынькоў выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка, гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў – не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака-калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбар. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцэйскі важна прайшоўся па тратуары і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. Ён нават паблажліва спытаўся ў іх: «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр». «Тады ўсё ў парадку». І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца. Вось фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». «Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова – аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!